0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Det er torsdag og tralala.